0: este país sudamericano en un nuevo estado. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó esta idea y afirmó que su país nunca ha considerado convertirse en el estado número 51, incluso después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en enero. Rodríguez declaró ante periodistas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya: «Amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes de la independencia y seguiremos defendiendo nuestra integridad, soberanía e independencia».
1: Un miembro del jurado de Cannes critica duramente a Hollywood por su postura sobre Gaza. El miembro del jurado de Cannes, Paul Lawberty, acusó a Hollywood de vetar a los actores que se opusieron a la guerra genocida de Israel en Gaza. Durante su intervención en el festival, Lawberty mencionó a Susan Sarandon, Javier Bardem y Mark Ruffalo como ejemplos. El guionista afirmó que Hollywood debería avergonzarse del trato que han recibido las voces pro-palestinas. Lawberty elogió a Cannes por incluir a Sarandon en el cartel del festival de este año. Sarandon sufrió fuertes críticas y perdió representación tras sus comentarios en una manifestación pro-palestina en 2023.
0: Y por último, Francia afirma que el riesgo de mutación no está claro en el brote de antivirus. Las autoridades francesas han declarado que aún no está claro si la cepa de antivirus vinculada al brote a bordo del crucero MV Ondius ha mutado. La ministra de Salud, Stephanie Rist, afirmó que las autoridades están bastante tranquilas, pero que aún esperan los resultados completos de la secuenciación. La Organización Mundial de la Salud indica que hasta el momento no hay indicios de ninguna anomalía en la cepa. El brote se ha vinculado a la cepa andina de antivirus detectada previamente en Argentina. La OMS ha confirmado 9 casos y ha advertido que es posible que se produzcan más contagios. Acaban de escuchar las noticias de hoy.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the Voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
6: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
7: هنا اذاعة صوت ترکیه.
8: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: اودی رادیو گلاس ترکیه.
10: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
11: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
12: استا اس لا ووچ د ترکیه.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
14: Юфлет Зъри и Тюркия.
15: Чели ши Туарчи Чешън, Гонходен Тай.
16: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
17: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
18: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
19: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
4: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
1: Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
16: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
18: Эво Ифонетис Тюркия.
17: Олди Радио Глаз Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zbor wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.